nikad nije volio zeleno. Utopio je kaktuse na prozorima moj stan.

slušanja sljedeće nedelje. Ako Bog da, na valovima Radio Centra. A Dondra, što da vam kažemo? Volimo se, ljubimo se, praštajmo jedni drugima, praštajmo sebi i molimo proštenje od Boga, jer Bog je samo milosrđe i ljubav. Pjevajmo, zahvaljujemo Bogu Gospodinu, jer vječna je ljubav njegova.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, zovem Zabinci, želim dobro nedeljno raspoloženje mojoj Gunjaldi iz Poreca s pjesmom Finkela Barkava. Najljepše vam hvala, čao, čao.

0: slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Odražena zečica vladarica za moju šćerku Ester, je juče imala 50 lit. Od srca je želi se najbolje, puno zdravlja i sriće njezna mama Marija i suprug Dejan i sin Marin i brati Noemi i Damir i konjada Nataša i suprug Dejan i sin Marin i brati Noemi i Damir i konjada Nataša Nada

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Jelena iz Poreča, vas pozdravljam sve. Od Ivčića želim čuti pjesmu. Hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Milija iz Poreća. Pozdravlja sve svoje višnjance. I Karolca gre.

0: Aran Sagre.
1: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234.
2: 451 234.
3: Dobar dan, po telefonu Vlade iz Požege. Evo, pozdrav svim slušateljima, pozdrav Radio Centru. Ako može za sve nas, od Amira, budim se. Pozdrav još jedan put i hvala, odljenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Mojem sinu sretan rođendan, puno sreće i zdravlja želi mama Marija iz Baderne. Hvala.

0: Slušajte Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: E, jednu pjesmu, pomolimo se. Ajde, čao, zovete nas više, kuhi više s nama nema. Bog pozdrav.

0: slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dragom prijatelju Rudiju, sve najbolje na plaži. Dragom mom sinu Tomi, sinu Branetu, znaj i čerki Sofiji. Ugodno popodne svima i vama, sve najbolje želim u životu. Zdravlja.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, zove iz Labinci. Želja bi čuti La Mula de Parenzo. Najlijepima hvala, čao.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dragoj prijateljici iz Radoša, Milanka želi sve najbolje, Meri, Valteru, ugodno popodne, Vladu, kumu, Ciliji, sve najbolje i vama u studiju.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ja sam Milje iz Poreća. Puno pozdrava vama i želim ovu pjesmu Konoba na moru.

6 i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

0: ostalo je čuda vremena, ali domišljam se kako da je to bilo včera. Volila je noć, volila je daž, pensajući da će forši grih isprati. I sad pod sile dane moli Boga da bi noć pala, kako bi me sanjala.
1: Ma kamo greš po tendažu? Pa gledam mira, imaš kavo poj. Ko išćeš nove disgracije?

0: a živi, kako da ćeš danas umriti?
1: Frekvencija Radio Centra, studija Poreč.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, studio Poreč.

0: ću kišu da me pronađe, a znaću šta nas, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: You're listening to Radio Center Studio 4H on 89.6 and 93.6 FM.